Gloria, per omnia saecula saeculo hortum. Praecepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ace Agnus Dei, Ace qui tole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Deus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia, et sanctum.